السلام عليكم من زيوتروك نروكا نمورو برو نوكا دي وقتيوتو نوكي لاكري تيغا إفو يونتو نوكو البيغا أون إندكو غونونا تلاتة نسارة جريدو بينكا نورنكا كي نيدو أندو إياكونتا أون كبروكي نفونتكا نو إيغونو سنبا ينا إيغونو كو واربا ميكو البيسا إبقا يناكين بابو يناكين سفر انصورا ميبا مي سفر إنكا يبارو كي نميفو زين كونيو كنغون لكترو يو إبقا مين نوتي o kamine na unze ngunu ko kar ko zum ipe masoron su iri karani igunu ko ware ibere iba pene alai ba wa ipe ma lafia tontonu ambisa zen wanu wanu ka pe ko gonu ipe ambisa na ayo ba mese zen konyo o kan gonu ko zen konyo kerma suru nar kaimani ipe ma dan kulpa ibenega ne ya dir pe ba ki bugun solo agano ipe ko gonu yako bifono igo kikoyo nguru unanziboga india eka ya kakin ninse kwenye anaya kato andufo dimine nki andufo mama nye hakin ninseya leya mefo iba fagi no kano kweko gono kwa rako zemine sinte zemine nkante zemine nzante no kano gono na chauru chacho kwele dari dari nga zama kwa tangaza turi kwa razama kakwe na jugu inafuhusa manose leya kibu hinzio iba kire hano mete senifo igu na kaiba no unanzi wa ndukabori nkulipa ise solufo mbaini kate sadi kiyo tegi mbori zanyao mbabe ukuri bonse meki nefo igu na kaiba no ya diripo eba ekaka iba seni tena igu nuku nocho batu full lamba inka yano ifiri nose full lamba sinte yano 044 44 44 full lamba inka nte yano 045 86 0000 ya full number inkana kame fo iba fagi na noyo lakare kan mo gine pobu kata biyo nyino yugo banna bame iki no se ikoyo ngono hunanze boga inkere no senni metega kodi mbainika hunanze bori te sadange amfani mani ko gono kodi se yo bonya namba biyo se sadi yo tegi mahinika ye na bineyo na mo gine pobu nadukara ansuki mtutu mambaye no naruka kuno debine mbaye no zan kinkin guntila sani ifa ya baki kodi wingbe ifa ya baki koya ko ba wingbe har kusuwano ifa ya baki ba mai wingbe ne der kwe ba in ho ifa yana minti wake ni gudede yana take goro hin zabon ne ya no kano ki lakreti iriga ba ma no kwe ko gonu mefo ba fa gidi siriani ibe no se inyayo ibabio fa yona kaima in koyo foro iman no senni inkan amfani sadi yo bombi na inkai kulpai amfani demba ki koba kwe hunanzebo medo na bain ka kwe hunanzebo yo hunanzebo bine meta na hima ni ya dibne bai kamba nko sama hunanze mese ai mama sama solfo ai mama tase ne ai mu full lamba no biko imo kwe na no selefe hello wai gambukari nduka feri no se sadi de ka minti wiki ni ido nyana take guru hinza bon nyogina